nya segi kami tahu nyara mana ngaliu kami ka dara kabanaka indu segi nganti lansu ngangau di kita randang ila.

Itibuak nga buruang dan maratai itu kena buai sidanya rakaban nga genai. Ai yaka tuai tekuang berangang wang bata na itirumput madama empasan da buai nyara kaban ngatuban nadai tak melan-melan.